Una. Phethwe zinyawo sengihlulekile ngingazi ukuthi ngempela. Kodwa ngane noba ngiyenale ngathola ukusizakala, ngakhona ukuhamba, ngathola usoti kwathiwa ngithobe ngawo, ngathoba ngawo zangcono. Ngiyawona manje zi-right ngoba ngisho ngithi angazi.